0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu. Crazy.

0: Jesi li da objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Tako lepa, pametna mlada, milion dolara.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena. You are listening to Radio K4.
3: No, I can't.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: It's Britney.

0: Eto, čuli smo Taylor Swift, I knew it, I knew you, na početku ovog novog izdanja Zuenja, bio to hit nedelje.
1: Hit nedelje, inače njena najnovija pesma, objavljena prošle nedelje, premjerno zbog, šta je to, crtač, Disneyev crtač ovaj, koji će biti premjerno prikazan 19. juna.
0: Šta je ovaj, kako se zove, možda priču o igračkama, jel?
1: Da, pet.
0: To je istorija, pet, dobro, da. Eto.
1: Sada možemo da zovimo.
0: Tako je, dobar dan ljudi, ponedeljak, eto, nova radna nedelja pred nama, ne mogu da opišem taj entuzijazam koji vlada u nama.
1: Imali smo
0: danas
1: prvih sat vremena dosta dobrih fora dok nismo bili u programu, sad smo se malo istrošili.
0: Tako je, prvih 15 minuta nam je bilo super zanimljivo i sad je...
1: I onda smo shvatili da radimo zajedno i taj entuzijazam je samo onako...
0: Splasno.
1: Nema ga.
0: Dobro, ajde, nema veze, tu smo 4 sata, gledat ćemo da održimo kakav takav nivo. Eto, tako mogu da
1: kažem. Mi smo uvijek na nivou.
0: Da, apsolutno. Eto, Vladi Jelan uz vas u Zujenju do 2, potom i naših 30.
1: Da, do 4.
0: Tako da,
1: dobar dan.
0: Dobar dan, dobro došli, puno dobre muzike, uživajte.

0: Leto praktično počelo, reči jedan naš meteorolog, kaže kada su ove temperature stigle do 30 stepeni, to je to, nema nazad, leto je počelo.
1: Da. Gde si ti, ne znam gde si ti.
0: Da, i Đogani. 25 u plusu, trenutno 29, realni osjećaj, sunce i oblaci, onako sparno, severni, severoistočni vetar, nekih 15 km, duplo jači udar i slab kvalitet vazduha.
1: Sve u svemu sasvim
0: začince.
1: Sasvim redovan predljak, redovan radni dan. Da. Mislim, i juče je bilo onako baš toplo, danas isto toplo. Ljudi, možete u 7-8 ujutru da obučete šorci, majci, da pošljete dete u školicu i vrtić bez da se zabrnete da se ne smrznu nešto kasnije.
0: Tako je, tako
1: i konačno je došao taj period gde ćemo svi uživati, sem u petak, tad kažu maksimalno 21.
0: Da, ovde stoji 19, nebitno, u principu nestabilne kao vremenske prilike.
1: Kao i naše raspoloženje ponedeljkom.
0: Jeste, žuto upozorenje za Oluju sa grmljavinom u toku.
1: Kod nas crveno za svađu.
0: Ne, što? Mislim, ako hoćeš samo sa sobom, nema problema. Ovo je rado ću te slušati.
1: Može.
0: Idemo dalje, Tropico Band, pa nakon toga i magazin.

0: Sada društvo da se kratko osvrnemo i na muzičku istoriju, da vidimo šta je to obeležilo ovaj 8. ako se ne varam jun u prošlosti.
1: Tako je, ima nekoliko zanimljivih muzičkih dešavanja, ali evo jednog samo. 1985. godine Tears for Fears su sa pesmom Everybody Wants to Rule the World započeli dvonedeljni niz na prvom mestu američke liste singlova.
0: Da nećemo to i čuti?
1: Tako je. Imaš dosta zanimljivih onako dešavanja, tako da vas pozivamo da odete na naš website radiokvor.com pa ono, kroz dva i ajde pročitate između ostalog i muzički kalendar, ima i tu nekih
0: drugih zanimljivih stvari.
1: Tako
0: što
1: je.
0: Da ne, budite tako u toku sa svim onim što se dešava.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio Kvor.
4: Lider harmonije i radio.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ajde da proverimo kako je stanje na prelazima ovog ponedeljka.
1: Pa, kaže na grupi da nema dužih mesta zadržavanja, ista situacija i na sajtu, što znači ono dobar dan i doviđenje.
0: Otprilike da, bez nekih zadržavanja. Vidjet ćemo popodne kako će biti, za sada super.
1: Po gradu ima malo veće gužvanice, ali normalno je, mislim, radni dan je i dalje ljudi odlaze na
0: kako,
1: posao.
0: Pa znaš kako, ja krenuo negdje oko 9:30, pa ono, bilo je relativno okej. Okay.
1: Pa ali...
0: 20 minuta mi je trebalo da prođem taj put.
1: Ja sam za 15 u 7:30.
0: Dobro, ti si ono letala.
1: Nisam ja letala i doću, nemam gde.
0: Priznaj.
1: Poštujem ograničenja, nizbrdo je 60.
0: Letaćim taksijem si došla, ajde, molim te.
1: Otkad ja dolazim letaćim taksijem?
0: Da, letićim automobilima. Sreće, pa nam putevi više neće trebati. Dobro, šala na stranu, nema gužve za sada, tako da ukoliko putujete nekuda, samo lagano, ljudi, i srećan put vam želimo.
1: Naravno.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: si grupa izvođača tako ovoj, da neću da se nešto previše zadržavam na njih, ali ću vam reći da je kraj prvog sata zujenja.
1: Došlo vreme.
0: Tako je.
1: Neizdena snaga, otpraćamo ovaj prvi sat.
0: Da, njega pratimo, dočekujemo onaj naredni od 1 do 2. Da. Nastavit ćemo zujenje tako da budete uz nas i naše talase.
1: Uživat ćete u muzici, to je provereno.
0: Tako je.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Jesi li da obio u kući dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Feel the rhythm.
5: Feel the beat.
4: It's Radio K4.

0: Superman Lovers i One Republic u numeri Starlight, a 13 sati i 4 minuta.
1: 26 plus ovim trenucima u Prištini, subjektivni osjećaj
0: isto 30 kaže ovde.
1: Moj nešto zabagovo. Nema veze, dostigli smo tu maksimalno, barem preko mog telefona, možda kod tebe bude i pa...
0: 27 kaže, ali dobro.
1: Ja stepam gore, dole, nije bitno nikako da se uskladim, ali hoćemo nekad, kad budemo koristili isti ovaj telefon.
0: Isti ovaj monitor, definitivno, kada budemo gledali, onda će biti ista ovaj temperatura. Sutra 29, sreda 28, četvrtak 29 i kaže... Pljuskovi, kaže i oluje sa grmljavinom, a onda u petak onako osetno svežija temperatura.
1: Malo hladniji tuš.
0: Subota, nedelja isto onako. Tako je malo svežije vreme za vikend, ali do vikenda ima itekako puno vremena.
1: Do vikenda da kukamo da nam je toplo, a za vikend da kukamo da baš onako
0: zahladilo. Kako zahladilo, tako je. Vidjet ćemo, ima vremena da se sve to promeni na jednu ili drugu stranu da ode, a mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Slušate Zujanje do dva.
2: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Kaže, haluciniram, a mi nastavljamo dalje sa mzujenjem.
1: Da, ovaj deo zujenja sada rezervisan za neke zanimljive činjenice, pa ajde da čujete šta to zanimljivo vas očekuje u nastavu.
0: Ferrari je skoro objavio svoj prvi potpuno električni automobil koji je postao u najbližem obliku onako predmet podsmeha, da ne kažem sprdnje, jer niko ne priča o performansama koje su onako solidne. Cena najveća u istoriji Ferrarija, kaže 640.000 evra košta taj model, koji se inače zove Luce. E sad, nije ono Luce koje
1: nisam
0: mi je...
1: Nisam ti Luce, ja od juče.
0: Tako je, nego Luce sa italijanskom znači svetlost, mada daleko je od svetlosti. Kažem, postali su predmet mimova, drugi proizvođači automobila ih takođe onako lagano uzezaju, što se kaže, pa čak i Nissan uspeo da napravi neku priču, a ljudi ga upoređuju sa Fiat Multiplom, inače u pitanju jedan od najružnijih automobila onako u ljudskoj istoriji. E sad, auto ne liči nikako na Ferrari, svi oni koji znaju kako izgleda Ferrari reći će, da skineš onaj znak Ferrari, reći će pa neki ono random kinez, što se kaže, tako da vidjet ćemo kako će i na što će sve ovo izaći. Inače,
1: neće moći, neće proći.
0: Apsolutno, jer onog momenta kada su objavili ovaj auto, cene kompanije, odnosno tih akcija su pale za čak 8%, pa su u bukvalno sekundi izgubili preko milijardu tržišne vrednosti.

0: K4 Radio.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.

hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu, a ko odlazi? I gde si sakrila suze? Kad ih niko nikad...

0: ćutim lepo, lepo i da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.
1: Bila je to Marina Tadić i Znam da ćutim, pa ajde, ona neka ćuti, mi ćemo da pričamo u nastavku.
2: A pričamo naravno o sportu, odnosno vodimo vas na sportske terene.
1: Tako je, evo onako samo nekoliko vrlo interesantnih naslova koji su se pojavili danas. Kaže Kevarius Hayes na pragu Partizan Mozart Beta, dakle ovaj košarkaš centar Monaka navodno dolazi u Partizan, vidjet ćemo. A doskorašnji fudbalski trener Partizana Blagojević odlazi u Akron u Rusiju, njegovo mesto na klupi Partizana preuzima Saša Ilić. Kaže Saša Zverev osvojio Roland Garros, eto ukoliko niste znali, to se desilo
2: sad
1: juče.
2: Tako
1: je, a krilni napadač iz Slavije i Sofije, bugarski krilni napadač Balov, potpisao je za fudbalski klub Crvenu zvezdu. Zvezda do sada dovela ovog Bugarina, Izraelca i lika iz Austrije. Kao početak,
2: ali ostade neki naš da igra.
1: Kao početak onako nekog vica. Ne znam da li je loš ili dobar, ali zaista ovaj, našta liči za sada taj prelazni rok Crvene zvezde. Nemam komentar, definitivno. Vidjet ćemo, svetsko prvenstvo počinje za dva dana, odnosno tri dana, fudbalsko, o tome ćemo pričati opširnije kada za to dođe vreme.

0: bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: U pola dva, evo da vas onako obradujemo s nekim mimom i najavimo ono što ćete slušati danas od 4 do 5 mimovanje. Ne, samo malo.
1: Imam
0: sad
1: nekoliko.
0: Može.
1: Zaboravio čovjek da me
0: tako.
1: Kaže, toliko koristim veštačku inteligenciju da ću za par godina sa robotom popiti pivo ispred prodavnice. To sam ja.
0: Dobro.
1: Dođeš tako.
0: Samo pazite ono gajba da vam se ne ocrta.
1: Da, na dešava se tu u našoj opštini u jednom mestu. Kaže, da. Dođeš tako u neke godine kad te ni Batman ne može spasiti od sebe.
0: Dobro, dobar, nije loš.
1: Mislila sam da počnem da idem u teretanu da bih se osjećala bolje i lepše. Onda sam ukapirala da se tako osjećam posle dve rakije. Mislim, izbor je bio prilično jednostavan.
0: Da, da, da. Kad si pomenula teretanu, kaže, otišla sam do teretane, kaže, malo da se zateknem za svadbu. Pita me trener kad je svadba, kažem, sutra u 4.
1: Moj čovjek. Kaže, hrana je toliko poskupila da mi je žao što nisam jeo više kad me je baba terala.
0: Tako je.
1: I imam, čekaj, još
0: ajde,
1: jedan.
0: Imaš, ajde, ajde.
1: Da nije ovog išija sam, nikad ne bih naučio da tverkujem.
0: Brat. Dobro. Slične stvari vas očekuju u terminu od 4 do 5
1: ali
0: danas.
1: Ali nadam se da neće tverkovati voditelj.
0: Da, neće. I da hoće, ne može. Tako da, eto, molim lepo. E ništa, ljudi, idemo dalje. Dobra muzika u nastavku, još malo slušate ovo izdanje Zujenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu, Radio KFOR Srpski.

0: Kaže, Toma, što čekaš da raskinem?
1: Stvarno, šta čekaš?
0: Da, ništa, čekam da se ti uključiš pa da idemo dalje s onim što smo pripremili.
1: Dalje ide priča o Zani.
0: Tako je.
1: A zašto? Jer 23. juna Zana nastupa u Gračanici, ljudi verovali ili ne.
0: Jeste kulti pop rock sastav Zana nastupit će pred publikom u Gračanici utorak 23. juna.
1: Jesu zna gde je, Dom kulture čas, ili centar Gračanice?
0: Pa ulaz sve posetioce slobodan, da, nemam pojma. Pretpostavljam će biti ovo ispred Doma kulture.
1: Pa ja mislim, jer u okviru vidovdanskih svečanosti uglavnom svi događaji se i dešavaju ispred Doma kulture.
0: Mislim, ne.
1: Sve u svemu, nećete puno i ne promašite nekih 500 metara hodanja.
0: Pa jeste, ali znaš
1: da
0: kako,
1: okupili,
0: u kafićima ono, opet je manji je prostora, verujem da onako više ljudi će biti zainteresovani da
1: na otvoreno lepo vreme, utorak pada, teško srce ćemo svi u sredu na posao, ali bože moj, neko od nas radi i u 12.
0: Ma jest. Eto, čuli ste ovo Jelenu do 23. juna.
1: Organizujte se.
0: Jeste. Ništa, jedno
1: nešto.
0: Čekamo zaista da ih čujemo, jer radi se o sjajnom sastavu, uvek će biti.
1: Vas da bilo.
0: Jeste, ako uspemo da čujemo nešto.
1: Ja ću vas čuti. Prvo da čujemo tebe, kako se udaljivaš, tako se slabije čuješ.
0: Pa evo, čućemo, devojčicu. Tako smo omogućiti.
1: Može.
0: Uživite. Ajde.

0: Temperatura i dalje ne promenjena oko 25 u plusu, iako je 29 taj realni osjećaj.
1: Da, ljudi, danas idemo, reče vlada, do 27.
0: Tako je.
1: U suštini, prijatan ponedeljak, onako prije nam ovo sunce i nadoknada vitamina D.
0: Tako
1: a
0: je.
1: Nadam se i da vam prija muzika koju slušate čak i u nastavku.
0: A jeste, jer ovde zujenje završavamo, ali nastavljamo dalje sa naših 30, tako da od 2 do 4 i dalje nas dvoje tu, što vam kažem, ostanite tu gde jeste i vi, uživajte jer sledi zaista dobra muzika.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Dobar dan još jednom, dobri ljudi. Evo i vi nas, malo manje dobri.
1: Da, evo nas, nastavljamo dalje, družimo do 4, već smo najavili naših 30.
0: Da, a ovaj, u naših 30 počinjemo sa mojim odabirom muzike. Ako vam se ne sviđa, mislim, znate šta vam je činiti, nema tu šta sad puno da se priča. Ide Magla Band s Oba za izdavanje.
1: Dobro.
0: Nakon toga se ide i Dva prsta. Šta je bilo?
1: Ništa, idemo dalje. Čuli ste šta slušamo, svašta ćemo čuti u nastavku programa. Evo,
0: Dva prsta, Ivana, samo ću nešto ti kažem, sa trenutno najviše u vazduhu za one učenike koji popravljaju ocene jer se bliže kraj školske godine. Znaš, no, mogu ja?
1: Davno je to bilo kad sam zadnji put sedu u školsku i klupio, a da sam morao. Tako da, ajte, ništa, eto, čuli ste šta ide, idemo dalje, uživajte.

0: Evo, idemo dalje sa također dobrom muzikom. Ide Nikolija i Biba, MDMA. Nakon toga Miligram i Mene ništa ne vadi.
1: Tako je, ako imate vi neku muzičku želju koju biste želeli za sebe da čujete ili sa nekim da podelite danas, sve do četiri možete to učiniti tako što ćete nas pozvati ili nam pisati.
0: Javite se, ljudi.
2: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tusi, MDMA.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is love in search of a word. Radio K.

0: Idemo dalje, da iznenadim Bedi ovaj odabirom pesama.
1: Ajde, jedna čekam da čujem.
0: Tropico Vendi Veto.
1: Dobro, može.
0: I Vlado Georgijevi Rođa Draga.
1: Da, to je jedan od onih interesantnih dueta koji se nikad nisu desili. Šta me gledaš, istina.
0: Pa desili se.
1: Pa desili se nisu, ne veze. Ne, jeste, znam da postoji pesma, ali se ta pesma nikad nije otpevana zapravo strane njih dvojici istovremeno. Što
0: aha,
1: je,
0: a to je poenta.
1: Praktično nemoguće. Tako da, to je bila poenta.
0: Dobro. Uživaj tu pesmu koju
1: sada. Da, tako je.

0: Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Ide Nući i pesma Automati.
1: Tako je, tačno je pola tri, još sat i po vremena se družimo u naših 30, što znači dosta vremena za
0: dosta dobre
1: vas
0: muzike.
1: I vaše muzičke želje, što reče Jeca, dosta dobre muzike.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Ide pesma Tvoje oči koju izvode Bajaga Instruktori, nakon toga Aca Peović i Ne pitaj.
1: Da, jedan onako interesantan miks u nastavku slušate. Ako vi želite ovako nešto slično da čujemo za vas, javite se slobodno, pišite ili pozovite.
0: Da, slušat ćemo sa vama, ne brinite.

0: Ljudi, lagano završavam ovaj prvi sat emisiju 30 naših 30, shvatite kako hoćete.
1: Još sat vremena tačno imamo na raspolaganju za vaše muzičke želje, pa ono, nemojte gubiti vreme, ako hoćete da čujete nešto, nekoga usput da pozdravite uz neku pesmu.
0: Sad je pravi trenutak.
1: Tako je, sebi ulepšate ovaj onako fin dan, javite se.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Ljudi, vreme je za drugi sat emisije 30 naših, što znači ostalo još 15 pesama.
1: Tako je, otprilike da čujemo sad nešto, možda bude po vašem izboru, nikad se ne zna.
0: Da, otvoreni su brojevi telefona 049-950-951, tu smo i na 038-722-228, a
1: Instagram, Facebook i Viber.
0: Privatni profili za najužu familiju i društvo.
1: Ni slučajno.
0: Instagram,
1: Facebook i Viber.
0: Privatni profili za najužu familiju i društvo.
1: Ni slučajno. Ni slučajno.
0: Gospodi, nema profila.
1: Pa imam nešto, ali...
0: Kao da ih nemam.
1: Baš tako da molim lepo. Ajde, idemo dalje.
0: Ide Toma, što čekaš da raskinem nakon toga Željko Joksimović i Ela.
1: Može.
0: Hteo nekto, ide.
1: Ide, ajde. Ela, idemo.

0: Ela. Ela, ela, idemo. Inače na grčkom ela znači idemo i još tako više ima značenja, ali uglavnom idemo, ajde, pomeri se i slično.
1: Pomeri se malo, mrdik pukovima uz narednu pesmu.
0: Da, muevate kulo, što se kaže, ili što bi rekli braće Rumuni, miška skuru.
1: A, to jedino i znam da kažem da, na rumunskom.
0: Da, pa dobro, znamo još par reći ovoj, ali interesantno ovo je reč, uvijek se nasmiju kad im to kažemo, bez obzira o kome se radi.
1: Tačno, gospodin ide okoli, govori i miška skuru.
0: Da.
1: Ovaj, Hus ide u nastavku, gdje se kupaš.
0: Da,
1: nakon
0: legendarna
1: toga,
0: stvar.
1: Save the baby i ljubi me brzo, tako žurim.
0: Je. Uživajte svakako, javite se ako želite i vi nešto čujete.

0: Jesi li da objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si

0: radio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje. The best radio station in town.

0: Evo nas opet 15 sati 20 minuta.
1: A još malo ljudi pa nestalo, bukvalno još pola sata stajemo ovde, još pola sata za vaše muzičke želje ili naše.
0: Ali, i ono što ćemo čuti u nastavku Saška Youngs, nakon toga god stržan kad kažem ne.
1: Mislim da.
0: I tako dalje, i tako više. Ajde, uživajte.

0: Kad kažem ne.
1: Kad kaže ne, to je to. Mislim, ćao zdravo.
0: To znači da. Može da, da se nastavi dalje s muzikom.
1: Naravno.
0: Ilma Jesu. Karahmet. Nekad Niko. Gru Adrenalin Junkie.
1: Adrenalin Junkie. Može. Ovaj čovjek je upravo zbog te zavisnosti od adrenalina i na stradu vrlo mlad. Ovaj, nažalost, eto...
0: Nešto nakon gospodanja u Gračnici je pre toga bilo, možda mjesec dana, dva pre toga.
1: Pa ne znam kako nešto, bilo, nešto
0: toga
1: bilo...
0: Nešto sećam u fazonu, sam bila i na, sljedećeg puta na bazenu.
1: Na Dunavu je ovaj...
0: Ovdje nastupao na bazenu.
1: Tako je. Nešto je na Dunavu, da li je on radio onaj... nemam pojma, nešto i... jednostavno, da li je srce prepuklo ili šta se desilo. Sada sam zaboravio, ali nažalost, ovo ovaj, eto... napustio nas je onako... vrlo, vrlo mlad.
0: Ali ostali su hitovi.
1: Tako je, ostavio neke zaista sjajne pesme. Nažalost, neke pesme su onako malo za stariju publiku, što se kaže, pa ne možemo ovo i da ih pustimo, ali

0: Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio K4 poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: A, ne lomi me Harima Tahari, eto to mi Jeca rekla da vam kažem, ja samo prenosim.
1: To ćemo čuti u nastavku.
0: Nemojte ubiti glasnika, što se kaže.
1: To se inače uvek dešava, čisto se
0: da.
1: Nakon toga ide Željko Vasić i Miris Kože, neka nova stvar, žela sam da je čujem jer mi naziv neko privukao, nemam pojma o čemu se radi.
0: Miris Kože?
1: Da.
0: Pa ne, nije nova stvar.
1: Nije?
0: Ne, to mam posla. To mam posla, prošlog leta izašla ta pesma, tako da je to...
1: A novija?
0: Pa dobro, ajde relativno.
1: Tako da to ćemo čuti i u tome uživajte.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Безбедност nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: 3-4 sata.
1: To je to, evo, 10 minuta ostalo do 4 ili do 16 sati, što znači da nas dvoje za danas završavamo.
0: Ljudi, ali ostavljamo sa sigurnim rukama nakon brojnih hitova koji će slediti u nastavku, preuzima vas Pajić i on sa vama lista društvene mreže.
1: Tako je. Nas dvoje vas pozdravljamo, čujemo se sutra rano ujutru, zdravlje od Boga, što se kaže.
0: Ako ustanem.
1: Dobro.
0: Ako Bog da.
1: Ako Bog da, bit će sve kako treba.
0: Da.

Da, dobar dan i dobrodošli na Talasik Info Radio na 966, vaš domaćine. Juče pa juče prethodno ste se družili sa mojim dragim kolegama Jelena i Vlada su bili uz vas kroz izujenje i onda nakon toga kroz naših 30. E sad, Juče pa juče, ne samo do 17 sati kroz novo izdanje emisije Mim po Mim, već se družimo i nakon 17 sati kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. Pa ponedeljkom imamo Happy Hour, srećni sat i na kraju gluvarenje, emisija kojom zatvoramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Dakle, idemo, Mim po Mim može da počne, pripremio sam, pa verujem da jesam, jako zanimljive mimove koje ćete slušati u narednih 50 minuta. Još jednom, dobar dan, dobrodošli, Talasi Kejf Radija, ne menjajte frekvencije.

Kada me pitaju kako si Nina Badrić, mimovanje narode do 17 sati, kaže, mogu vam reći da su fini neki ljudi u mojoj glavi. Gospodski kolektiv, možda je samo jedan onako malo drugačiji, to jest zeznut, ali to samo kad popije malo više.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Odlična muzika, odlična zabava, mimo vi radnim danima od ponedeljka do petka u terminu od 16 do 17 sati. Kaže, tata kad sam gleda Formulu 1 toliko pojača TV da komšije verovatno misle da je staza kod nas u kući.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Nastavljamo sa dobrim mimovima do 17 sati. Kaže, dobra vest je da mi je bivši odgovorio na poruku. E sad, loša vest je da je napisao, nemoj mi se više javljati.

Somber. Homewrecker. Michael Jackson.

Komentar o date volim i sastav babe mimovanje do 17 sati uz talas Kejf radija i vašeg domaćina DJ Pančeta kaže: rekao mi je muž da ako prebacim 80 kg da će me ostaviti. Pa koliko imaš sada? Pa 100 grama

0: Top Suneta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
3: Zato je provera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
4: Radio KFOR.
5: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Na pravom ste mestu, danas si Kejfore radija, vaš domaćin je DJ Pajče, kroz mimovanje do 17 sati, ali družimo se do 20. Kaže ovako, poslao mi mehaničar šta sve mora da se menja na autu, jedino je mene izostavio sa tog spiska.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.

Samo zbog nas postoji jul, eto, samo što nije. A još jedan mim za kraj ovog izdanja naše emisije za ponedeljak 8. juni. Te ustani iz kreveta, te pojedi nešto, te popi kafu. Stalno neke obaveze, narode, mi nastavljamo da se družimo i nakon 17 sati, jer u sljedeće novo izdanje emisije Greatest Hits, najveći hitovi vas očekuju u tom terminu i jako brzo saznaćete koji su to hitovi, šta ćete zapravo vi slušati u terminu od 17 do 18 sati. A dosta razloga imate zaista da ostanete uz naše talase. ACDC, nastavku, Hell Bells, ne menjajte frekvencije, čujemo se jako, jako brzo.

Odlično, odlično, došli smo i do reda koji kaže sledi Greatest Hits. Najveći hitovi radnim danima putem talasa GF radija od 17 do 18 časova. Tako će biti i ovoga puta, dobra muzika vas očekuje. Jako brzo Bob Dylan, Ike and Tina Turner, David Bowie, Rolling Stones, U2, Bob Marley, Wright House Brothers, Johnny Cash, Bob Marley i mnogi, mnogi drugi vas očekuju. Dakle, u narednih 50 i koji minut jače. 50 plus negude. Ne menjajte frekvencije. Bob Dylan, kojeg sam već najavio, Things Have Changed. Nakon toga The Roulettes i Be My Baby. Uživajte uz novo izdanje emisije Greatest Hits. Bob Dylan.

I Ronets u koliko 17 sati 14 minuta. U nastavku dve legende, jedna mnogo veća, Ike i Tina Turner sa numerom River Deep Mountain High. Inače, numera koja je snimljena, to jest objavljena maja 1966. godine, smatra se jednim od najvećih remek dela u istoriji pop i rock muzike, iako je njena priča puna raznih obrta, ali hajde sad, ima jedna zanimljivost koja kaže da Ike nije ni ušao u studio kada se snimala ova pesma. Ike je Tinin glas platio, to je Tinin glas je koštao tada oko $20,000, a sve to Ike dobio samo da se uopšte ne pojavljuje na snimanju. A ipak je pesma nastala, čuli ste, maja 1966. godine.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Jesi li dobio ukućci dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Gledes jedce putem talasa Gefer radija, baš domaćine DJ Bajt. Prethodno odlični Rolling Stones u nastavku, također odlični irski sastav U2. Slušamo njihov single One, koji je ova grupa objavila 24. februara 1992. godine, i to kao treći single sa njihovog čuvenog albuma Achtung Baby. Smatra se jednom od najboljih, najemotivnijih rock balada svih vremena, ali njeno nastajanje prati dramatična priča o zamalo raspadnutom bendu. Nažalost, nije došlo do toga. U2 i sastav One uživajte, to jest U2 i numera One uživajte. Jako brzo Bob Marley, No Woman, No Cry.

No Cry. Slušate novo izdanje emisije Greatest Hits uz vašeg domaćina DJ Parčeta, sve to za ponedeljak 8. juni. Pesma You Lost That Lovin' Feeling u izveđenju dueta Right Hot Brothers objavljena je novembra 1964. godine. Baš kao i pesmu koju smo nedavno čuli, River Deep, Mountain High, i ovo remek delo stvorio je čuveni i ekscentrični producent Phil Spector. Da dodam da ova numera koju ćemo jako brzo čuti drži jedan neverovatan rekord. Zvanično je najemitovanija pesma na američkom radiju i televiziji u celom 20. veku, sa više od 15 miliona emitovanja. Eto. Nisam zaista poznavao ovaj podatak, ali evo, sada znam, verujem da i vi ste imali prilike da saznate nešto više, pre svega vezano za Right House Brothers i numeru koju jako brzo slušamo, You Lost That Lovin' Feeling. Uživajte nakon toga, usledit će legendarni Johnny Cash i I Walk The Line. We'll be right back.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: pines, because you're mine, I walk the line.
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.

Help me, help me. Momci iz grada Liverpoola, bito si naravno. Mi smo lagano stigli i do kraja ovog izdanja emisije Greatest Hits. Verujem da ste uživali u izabranim numerama. A za sam kraj, Los Lobos i čuvena La Bamba. I to nije kraj našeg druženja. Mi ćemo nastaviti da se družimo i nakon 18 sati kroz novo izdanje emisije Happy Hour. A ukoliko se pitate kada je pesma La Bamba zaživjela, to je maj 1987. godine. Inače, ova verzija je zapravo snimljena za istoimeni biografski film La Bamba, koji prati tragičan život i karijeru pionira latino roka Richie Valensa. Los Lobos su ovom obradom napravili istorijski uspeh i mnogi širom planeti su upravo čuli za njih zahvaljujući ovom singlu koji jako brzo slušamo. A mi se čujemo za nekih desetak minuta kada će uslediti, čuli ste, novo izdanje emisije Happy Hour. Šta slušamo u srećnom satu, pa saznat ćete i to ukoliko ostanete uz 96.6 jako brzo.

0: Happy.
1: Zip bang, happy here again.
2: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
1: We are so happy.
3: Do it. Happy hour.
4: Happy hour.
5: Happy hour.
6: Happy hour.
7: You guys ready?
8: Da, srećni sat, happy hour od 18 do 19 sati uz vašeg domaćina DJ-je Pajčeta. DJ Rigard, jako brzo, Lil Nas, Tiesto, šta slušao, Billie Eilish, tu je Nevena, Shawn Mendes, Katy Perry, Migos, Katy Perry koju ćemo gledati ove godine i nikad bliže Sunny Hill Festival potvrdila je svoje učešće. Alice Merton, Voyage Rasta, sve to sledi u narednih sat vremena. Kada smo već spomenuli DJ Rigarda, njega i slušamo, na samom startu u saradnji sa Years and Years, Hallucination, Lil Nas X, Montero ili Call Me By Your Name. Za dobar start i dobar početak novog izdanja srećnog sata, Happy Hour.

Nastavljamo da se družimo kroz novo i zadnje emisije Happy Hour. 18 sati, gotovo nekih 14 minuta, vaš domaćin je DJ Pajče, vreme vani, ajde malo da vidimo, 24 stepena, kažu metrolozi, žuto upozorenje za grbljavinu, ali neće to biti slučaj danas, barem ne u narednih nekoliko dana, možda pred kraj nedelje, ali ajde. Sutra brojimo isto kao i danas, 29.30, negdje u lokalu sunčano, bit će malo oblaka, ali uglavnom sunce, tako će biti i u narednih nekoliko dana sa temperaturama između 28, pa u lokalu negdje možda bude recimo i čitavih 30 stepeni.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Dobrodošli u Happy Hour. Muzika koja diže raspoloženje i tera te da plešeš.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Počinje Happy Hour. Pojačaj zvuk i uživaj u najpopularnijim hitovima.

Nastavljamo da se družimo happy hour uz vašeg domaćina DJ Pajčeta do 19 sati, mada družimo se kasnije i od 19 do 20 uz novo izdanje emisije Gluvarenje, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. U nastavku Katy Perry. Katy Perry, Migos, Bon Appetit, jedan jako zanimljiv spot, ukoliko niste pogledali, pogledajte, a Katy Perry možemo gledati i na ovogodišnjem Sunny Hill festivalu u Prištini. Ona će biti jedna od, ajde kažemo, glavnih zvezda ovog festivala. Pogledajte spot za numeru koju slušamo, Bon Appetit.

I got a roots, odlična Alice Merton, čuli ste prethodno Katy Perry, Bon Appetit Katy Perry, koju ćemo ovog leta gledati na Sunny Hill festivalu u Prištini. Vojaži Rasta, evo nečeg sa Balkana, nečeg iz Beograda, Vojaži Rasta sa singlom Hotel sa Balkana. Oli Aleksandar, jako brzo, ne menjajte frekvencije, Happy Hour, narode, ponedeljkom od 18 do 19 sati.

Happy, happy hour uz DJ Pajčete. Eto, lagano, dođe smo do kraja i ovog našeg druženja u ovom trećem satu. Nekako to ide brzo. Uno, duo, tre, a quattro, jako brzo, taj četvrti. Bibi Rexa ili Bibi Regia, David Guetta, Sad Girls, to je ono što slušamo u nastavku. Iskreno se nadam da vam se svidio izbor muzike, izbor izvođača za ovo izdanje emisije Happy Hour. Uvek smo tu onako različiti, muzički, žanrovski, koncepirani, tako je bilo naravno i ovoga puta. Weekend, ima vremena i za njega, Can't Feel My Face, mi se čujemo za nekih desetak minuta u sledeće gluvarenje za kraj programa našeg radija.

Nastavljamo da se družimo ovoga puta kroz novo izdanje emisije Glumarenje, emisija kojom zatvoramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Ponedeljak je 8. jun, trenutna temperatura u Prištini i okolini oko 24 stepena. 12 stepeni za, ajde kažem, najhladniji deo noći i jutra. Sutra dan sličan ovom današnjem sa maksimalnim dnevnim temperaturama između 28 i 30 stepeni. Dakle, leto pokazuje lagano svoje pravo lice. Kalendarski, samo što nismo zakoračili u najtopliji mesec u godini. Čuli ste, sutra do 30 stepeni u lokalu bez padavina u narednih 2 do 3 dana.

Čuli ste prethodno kako nas vreme očekuje, da li ste čuli da Zana dolazi u Gračanicu? Kultni pop rock sastav Zana nastupit će pred publikom u Gračanici u utorak 23. juna od 21 časa. Ulaz će za sve posetioce biti slobodan. Zana svakako jedan od najdugovečnijih bendova na našim prostorima, donosi svoj prepoznatljiv zvuk, energiju, vanvremenske hitove koji su obeležili decenije iza nas. Dodirni mi kolena, ženit ćeš se ti, Vejte snegovi, mnogi, mnogi drugi zaista hitovi su tu. Ovaj muzički događaj obećava sjajnu atmosferu, provode, nostalgiju i noć punih dobrih vibracija. Eto tako, malo ćemo mi kako se bude približavao 23. jun, sve to još dodatno ovako izreklamirati. Pa zašto da ne čujemo Zanu i o nastavku? Dodirni mi kolena, uživajte.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Dagen ndërni, Bruce Springsteen, Born in the USA. Svetski dan okeana, čuvajmo plavo srce naše planete. Upravo se obeležava ovog današnjeg dana, kako bi se skrenula pažnja na značaj okeana za život na zemlji. Okeani pokrivaju više od 70% površine planete, proizvode veliki deo kiselnika koji udišemo i predstavljaju dom milionima biljnih i životinskih vrsta. Sad zamislite kolika je naša planeta, a 70% svega toga čine okeani. Opširnije o ovom jako važnom danu možete pronaći i pročitati pre svega na našem web portalu radiokefor.com/2.

nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Glovaranje. Jedan spektakl nas očekuje, barem po svim onim najavama, procenama. Kritičari su izneli neko svoje mišljenje, bila je ta predpremijera za određen krug ljudi, pre svega onih koji se bave filmskom industrijom. O čemu se radi? Stiže nam novi spektakl Stevena Spielberga, Dan razotkrivanja ili Disclosure Day, u bioskope od 10. juna. Film prati globalnu priču o otkriću neoborivih dokaza o postojanju van zemaljskog života i načinu na koji to otkriće utiče na čovečanstvo. Glavne uloge tumače fantastična Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson i Colman Domingo, između ostalog. Pogledajte, možete pogledati i trailer za Dan razotkrivanja, koji eto u bioskope stiže od 10. juna. Kažu da će ovo biti jedan od najboljih, ako ne i najbolji film Stevena Spielberga od kad se on bavi snimanjem i pre svega filmskom industrijom. A imamo pre svega Bliski susret treće vrste, koji je jako možda podsjeća na sve ovo što ćemo mi gledati u filmu Dan razotkrivanja. I imamo onaj jako zabavan film i za mlade i za stare, i ti.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

slovarenje za kraj programa našeg radija. U nastavku nešto vezano za ovaj današnji dan, za 8. juni, i to godina 2008. je u pitanju, kada je magazin Rolling Stone objavio listu 50 najboljih rock'n'roll pesama, ali za gitaru. Na petom mestu je, primjera radi, Brown Sugar, grupe The Rolling Stones. Na četvrtom, The Kinks sa pesmom You Really Got Me. Na broju tri je Cream sa pesmom Crossroads. Na drugom mestu je Jimi Hendrix sa pesmom Purple Haze, dok je prvo mesto zauzeo legendarni Chuck Berry sa pesmom Johnny Be Good. A zašto da ne čujemo mi onda Johnny-a? Narode, uživajte, ustala se, Kejfer, radije.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Odlični Marko Luiz ponovo u 19 sati, gotovo nekih 50 minuta. Toliko od mene za ovo današnje izdanje emisije Gluvarenje. Nadam se da vam se svidio izbor muzike, izbor informacija. Čuli ste dosta toga korisnog i zanimljivog. Zana u Gračanici, dan razotkrivanja, Disclosure Day od srede u bioskopima, još mnogo toga ste slušali kroz Gluvarenje. Chainsmokers u nastavku, Self-Destruction Mode. Ne menjajte frekvencije, ostanite uz Talas KF radija. Ukoliko izlazite, ja vam želim ugodnu i prijatnu noć.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Remix.
1: Jesi li da obio koji si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Uhvatite ritam. Živite strast. Sat Latino muzike.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Dimelo mambo. Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Radio Kvor.
2: Glas mira na Kosovu.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osim.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Radio KFOR.
7: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Pure. Purified. Welcome to the purified world of Nora M. Pure.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day. Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
2: Radio K.